Rahula Malela, we are no. Masimu hawa upanya wawe, ukala na wawe msuruku, wakili yala. Kinzora ji, 55 minuto, jiwara tarusa makari, peri minuto, miloko mitano, ni mitano, soli kanasene. Profesor Lai, anoku hanasa ni dama ija, winyo ni miyo, omulianle mkwawe pubi. Nyungo ni mi, onira mpanya mkwawe, riene na kwawe, onira kolu, otea, okala kawimu hapa rawe, oro kale muyendre, nukuhi na mulela we, kuwewe, kumusuwe nilo warapani,